Ìmọ́tò tó borí àrùn mọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsíní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé ilé iṣẹ́ glo 99.1 fm àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká

bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ní ṣáájú ijó. Ìsìnkú sí báyìí ni ìgbésẹ̀ gẹ́ngẹ́. Mo tún ti kalẹ̀ lọ́wọ́ tàṣálẹ̀ tòní láti máa dá wa lárayá dáadáa síwájú sí lẹ́yìn tá a darídé láti ibiṣẹ́ wa. Ètò yín ètò wa ni tá a pè ní ṣọ́wọ́yá mímímí níbi tá a ti ń kíra wa ṣera wa ń pẹ̀lẹ́ wípé àtúnkùṣẹ́ ò ní àkú bójú ọjọ́ ti rí.